ọ dị mma chi m ewuchi mo ọ ka m nyaba egwu ka anyị ji eweta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ igbo na bond 92.9 na njedebe ana m ekele gị rinne mana ekelekwazi ihe na-emere gị ihe ekele m ndị dum bụ ndị mụ na ha rụọ ọrụ tata ebere ukwu ịnọkwazị na ring side m godwin ogwo tinyekwuzara gị onwe gị onye sonyere anyị na nke tata a sị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma igbuo n'aka nri ka igbute ihe ọma igbuo n'aka ekpe ị ga-egbute ihe ọma echefughịkwa m ezi nne Maureen Ndụka iso wee keta oke na ekele m nke tata abụ m Roslyn Chika Ajichanaye ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ nya gazie dịka m na-ahafezi gị n'aka hawa ka o duru gị wee gbasaa gaba n'iru na mgbasa ozi n'asụsụ Hausa nya gazie.

0: ọmọbìnrin yìí ó ti gbé wàhálà rẹ dé bí mísírì àkójí kí n jáde.
1: Bí tó lè ṣe náà nu dákun ṣọ́kùnrin ni wàyí ẹ̀sìn òwe lásán lásán.
2: Tí ọ̀ Agnès mọ́mọ́ gùn.
3: Ọ̀wù àjẹ́ ẹgbẹ́ kí ni ìbọ̀rọ̀ rẹ ní gbogbo ọgbà.
2: Bí ọ̀rọ̀ pọ́jú mọ́ kama kí wà tàbí àjọ ọmọ jà.
0: Ẹ má dominí lóúnjẹ adé bàbá á lọ ṣe jìnnì wàyí.
1: Bàbá ṣé kì í má parákùn yìí ẹ̀sìn òwe parakú ni ó lè tẹ́ kí wọ́n ṣe léwu kọ́ mọ. Ẹ̀wọ̀n ti ṣú mi ó jẹ.
0: Baba.
3: Kule, asiri rere pa. Lawọrọ ni.
4: Lawọrọ ni mo. Ara o ba ya bi ya bi. Oye ya bi na la la ba o bi. Lawọrọ. Ego ibi ibile. O so ku ni da ki.
5: Lawọrọ. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego ibi ibile. Ego